0: gaat toch even die dat ik het aan tik tik tik.
1: לא צריך תיק ענקי, מספיק לי מקום להכניס את הדברים ש...